0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Kaheksandal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluses soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai alguse Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Euroopa Parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa Parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa Parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa Parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendiliiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis koha peal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendiliikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametlikku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja Jargooni džungli ülejäänud osad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidilt.
2: Cada año, la contaminación atmosférica causa cientos de miles de muertes prematuras en toda la Unión. Se la relaciona con enfermedades cardíacas, problemas respiratorios e incluso cáncer. Algunos contaminantes pueden dañar nuestro ADN, mientras que otros reducen la calidad del agua y el suelo y deterioran los ecosistemas. Por su parte, la contaminación acústica va en aumento, sobre todo en las ciudades. Y no solo repercute en nuestro sueño y nuestros niveles de estrés, sino también en nuestra salud a largo plazo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. Empecemos este episodio respirando hondo. A continuación, hablaremos de la contaminación atmosférica y acústica en Europa y te contaremos qué está haciendo la Unión para reducir su impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. La lucha contra la contaminación atmosférica y acústica no se lleva a cabo de forma aislada. Se enmarca en la política medioambiental general de la Unión Europea, que está arraigada en los tratados y tiene por objeto proteger la salud humana, preservar los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible. La contaminación atmosférica y la contaminación acústica son ámbitos de interés clave en esta estrategia medioambiental, junto con la acción por el clima, la biodiversidad y la transición hacia una economía circular. El núcleo de la política es el Plan de Acción Contaminación Cero, la hoja de ruta de la Unión para reducir la contaminación nociva y crear una Europa más saludable y sostenible. Empecemos con la calidad del aire. La Unión cuenta con normas estrictas, recogidas en la Directiva de Calidad del Aire Ambiente, que limitan contaminantes como partículas finas, óxidos de nitrógeno y ozono. La directiva exige a los países de la Unión que controlen la calidad del aire, publiquen datos e intervengan si se superan los límites. Las normas europeas se revisaron en 2024 para acercarlas a las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En concreto, la directiva actualizada reduce en más de la mitad el límite anual de partículas finas, uno de los contaminantes más peligrosos. La Unión también fija techos nacionales de emisión para los contaminantes principales y adopta normas específicas para sectores como la industria, la agricultura y el transporte. El transporte por carretera es desde hace tiempo una fuente importante de contaminación. A lo largo de los años, la Unión ha endurecido las normas sobre emisiones que se aplican a turismos, furgonetas, camiones y autobuses, para limitar más estrictamente los óxidos de nitrógeno y las partículas finas. Estas normas regulan los vehículos de gasolina, diésel, híbridos e incluso eléctricos. Y el problema no se limita al transporte por carretera. La Unión también ha tomado medidas para reducir las emisiones del transporte marítimo y aéreo en el marco de su Estrategia Climática General. Entre ellas incluyen nuevas normas sobre combustibles sostenibles y transporte marítimo ecológico. En el sector industrial, la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales ayudará a reducir las emisiones procedentes de grandes instalaciones industriales y explotaciones agrícolas. La nueva normativa entrará en vigor a partir de 2026. Pasemos ahora a la contaminación acústica, un problema menos visible, pero no por ello menos dañino. Aproximadamente uno de cada cinco europeos está expuesto a niveles de ruido que se consideran nocivos, sobre todo debido al tráfico. El ruido crónico puede causar estrés, trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares. También afecta a la vida silvestre. La Directiva sobre el Ruido Ambiental de 2002 exige a los Estados miembros que registren los niveles de ruido y elaboren planes de acción. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. En el marco del Plan de Acción Contaminación Cero, la Unión pretende reducir en un 30% el número de personas afectadas por el ruido crónico del transporte para 2030. Si no se introducen nuevas medidas, es posible que este objetivo no se alcance en el plazo previsto. Para ayudar a reducir la contaminación acústica, la Unión también ha fijado límites específicos de ruido para el tráfico por carretera, los ferrocarriles, las aeronaves e incluso los equipos utilizados en exteriores. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en el refuerzo de estas normas. Ha abogado constantemente por endurecer las normas de calidad del aire, mejorar su aplicación y fijar objetivos más ambiciosos. También ha asumido un papel de liderazgo en la respuesta a escándalos, como en el caso de las emisiones de Volkswagen, y ha defendido el etiquetado acústico para los automóviles y unos límites de ruido más estrictos. Aunque todavía queda mucho por hacer, la Unión está intensificando sus esfuerzos por reducir la contaminación atmosférica y acústica. Un cielo más limpio, unas calles más tranquilas y unas vidas más saludables están al alcance de la mano. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Et græsk, tysk og britisk konsortium har modtaget Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik 2023. Valget faldt på konsortiet på grund af dets dybdegående undersøgelse af begivenhederne omkring fiskerfartøjet Adrianas forlis, som fandt sted den 14. juni 2023 ud for Pylos' kyst i det sydvestlige Grækenland. Mere end 600 migranter, som havde forladt Libyen i et fiskerfartøj få dage forinden, mistede livet, da båden gik til bunds.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertad de expresión.
7: Libertad de expresión.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Overskriften på den prismodtagende artikel kan oversættes til de uopmærksomme myndigheders slukkede kameraer død i Middelhavets mørkeste dyb. Den undersøgelse, der ligger til grund for artiklen, blev foretaget af det græske undersøgende medieforetagende Solomon i samarbejde med den tyske non-profit-organisation Forensis, den tyske tv-station ARD og den britiske avis The Guardian. Den afslørede, hvordan det mest dødbringende migrantskibsforlis i nyere tid skete som konsekvens af den græske kystbevogtningshandlinger. Den afslørede også uoverensstemmelser i de græske myndigheders officielle beretninger. Journalisterne indsamlede beretninger fra mere end 20 overlevende fra skibsforliset. De gennemgik retsdokumenter, og de talte med kilder fra kystbevogtningen. Gennem deres arbejde lykkedes det dem at løfte sløret for forspildte redningsmuligheder og tilbud om bistand, der blev ignoreret, mens de overlevendes vidnesbyrd peger i retning af, at det var den græske kystbevogtnings forsøg på at bugsere fiskerfartøjet, der i sidste ende fik det til at synke. Den græske kystbevogtning nægtede at have forsøgt at bugsere båden. Forensis rekonstruerede de begivenheder, der fandt sted denne skæbnesvangre nat. Det gjorde de ved hjælp af en interaktiv 3D-model af båden, data fra kystbevogtningens logbog og vidneudsagn fra kaptajnen ombord på kystbevogtningens fartøj. De brugte også flyvevejsoplysninger, data fra søtrafikken, satellitbilleder og videoer fra nærliggende skibe samt andre kilder. Da Iliana Papangeli fra Solomon modtog prisen på vegne af konsortiet, sagde hun følgende:
10: We hope this award
4: Vi håber, at denne pris skal være et anerkendende nik til de overlevende og til dem, der mistede familiemedlemmer og deres kære i skibsforliset, at deres død ikke vil gå ubemærket hen, og at de ansvarlige bliver draget til ansvar.
3: Europaparlamentets formand Roberta Metsola indledte prisuddelingen med følgende udtalelse.
5: The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side.
4: Europaparlamentet vil fortsat stå side om side med Daphnes familie og med dem, der søger sandheden, og det vil fortsat kæmpe for retfærdighed for den uafhængige journalistik. Vi har krævet at få svar. Vi er gået til bunds i sager, og vi har lavet nye love. Og vi vil fortsætte med at lovgive, så vi sikrer, at vores Europa er et sted, hvor journalister kan arbejde uden at skulle leve i frygt, uden at blive chikaneret, uden at blive udsat for vold, uden at blive dræbt.
5: From violence, from murder.
3: Dette var tredje gang, at prisen blev uddelt. Formålet med den er at anerkende fremragende og dybdegående journalistisk arbejde, som fremmer EU's principper og værdier. Den blev skabt for at ære Daphne Caruana Galizia, en maltesisk journalist, blogger og antikorruptionsaktivist, der blev dræbt i 2017. Hun havde efterforsket hvidvaskning af penge, forbindelser mellem online-spilindustrien og organiseret kriminalitet og Maltas statsborgerskabsordning for investorer. I midten af oktober 2017 blev hun dræbt i nærheden af sit hjem af en bombe, der var blevet anbragt under sædet i hendes bil.
4: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
3: Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: Schengen. Schengen.
10: Dabartiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys, 23 ES valstybės narės ir Islandija, Liechtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar orų. Taigi, būsite patikrintas tik kirsdamas išorės sieną. Tai yra siena tarp Šengeno erdvei priklausančios šalies ir trečiosios šalies, pavyzdžiui, Lenkijos ir Ukrainos. Neseniai Šengeno erdvė išsiplėtė dar keliomis naujomis narėmis. 2023 m. sausio 1 dieną prie jos prisijungė Kroatija. 2023 m. pabaigoje ES šalys vienbalsiai pritarė oro ir jūrų vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 m. kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi ES valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo iš erdvę be sienų kriterijus.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
11: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
10: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Vizą turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
7: Schengen.
11: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
10: Šengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama, pavyzdžiui, oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvėj priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
6: Schengen.
9: Schengen.
6: Schengen.
9: Schengen.
10: Taigi, Šengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Šengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Šengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Šengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms Europos Sąjungos valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Šengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į Europos Sąjungos teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Šengeno teisynas. Tai yra Šengeno susitarimai ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama Europos Sąjungos teisės dalis. Dabar, nuo Šengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Šengeno erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Šengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padedama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi, ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
7: Euroopan parlamentissa ei ole vain meppejä. Tämä valtava toimielin kätkee todellisuudessa sisäänsä tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät päivittäin tehdäkseen Euroopan unionista paremmin saavutettavan, toimivamman ja avoimemman kansalaisilleen. Ilman näitä ihmisiä parlamenttia olisi mahdotonta hallita. Siksi puhemiehistön kaltaiset hallintoelimet ovat välttämättömiä. Euroopan parlamentilla on puheenjohtajakokouksen lisäksi toinenkin hallintoelin, se on puhemiehistö. Puhemiehistö koostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä, 14 varapuhemiehestä ja 5 kvestorista. Parlamentti valitsee puhemiehistön 2,5 vuoden toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia. Puhemiehistön äänten mennessä tasan puhemiehen ääni ratkaisee. Kvestorit ovat puhemiehistön neuvoa antavia jäseniä. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. Puhemiehistö hoitaa lukuisia parlamentin sisäisiä hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Sillä on toimivaltuudet kaikissa parlamentin sisäistä toimintaa koskevissa kysymyksissä. Se laatii parlamentin alustavan talousarvioesityksen ja päättää kaikista hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Puhemiehistö siis esimerkiksi hallinnoi toimielimen kiinteistöpolitiikkaa, käsittelee virkamiesten korvauksia ja kuluja sekä laatii parlamentin hallinnolliset säännöt muun muassa etätyöskentelystä. Lisäksi se ratkaisee istuntojen toimittamista koskevat asiat ja voi antaa luvan pitää valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksia parlamentin kolmen tavanomaisen toimipaikan ulkopuolella. Se valmistelee myös alustavan ennakkoarvion parlamentin menoista. Lisäksi puhemiehistö päättää parlamentissa edustettuina oleville poliittisille puolueille myönnettävistä määrärahoista ja niille täysistunnoissa varatusta puheajasta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemiehistö päättää pääsihteeristön kokoonpanosta ja organisaatiosta. Se myös nimittää parlamentin pääsihteerin, joka vastaa parlamentin hallinnosta. Lisäksi puhemiehistö nimittää korkeat virkamiehet. Puhemiehistö kokoontuu yleensä 2 kertaa kuukaudessa, jotta se voisi hoitaa kaikki tehtävänsä. Puhemiehistön pöytäkirjat käännetään kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Sitten ne painetaan ja jaetaan kaikille parlamentin jäsenille. Jäsenet saavat tietenkin esittää kysymyksiä puhemiehistön toiminnasta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
12: Pour les Balkans occidentaux, le processus d'élargissement de l'Union européenne est une aventure de longue haleine. Et si chaque pays avance à son propre rythme, l'Union demande tout de même à chacun de mener des réformes politiques et économiques et de respecter ses valeurs fondamentales. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Et dans cet épisode, nous ferons le point sur l'adhésion des États des Balkans occidentaux à l'Union européenne. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Cela fait des années que les Balkans occidentaux sont au cœur du projet d'élargissement mis en avant par la Commission européenne. Et depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les négociations avec ces États sont à l'ordre du jour des sommets du Conseil européen, ce qui a eu pour effet de susciter de fortes attentes dans ces 6 pays qui souhaitent entrer dans l'Union européenne. Tous n'en sont pas au même stade des négociations. Ainsi, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l'Albanie ont déjà le statut officiel de pays candidats. Ça signifie que les pourparlers avec l'Union européenne sont déjà en cours avec ces pays-là. En revanche, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ne sont encore que des candidats potentiels. Quel que soit leur statut, la voie vers l'adhésion semble encore longue et semée d'embûches pour chacun de ces pays. En effet, l'Union européenne demande aux Balkans occidentaux non seulement de réformer leur administration publique, mais aussi de renforcer les valeurs démocratiques telles que l'état de droit, la justice, les droits fondamentaux des citoyens et la lutte contre la criminalité et la corruption. Les 2 États qui sont actuellement les plus avancés sur le chemin de l'adhésion sont le Monténégro et la Serbie. Mais les tensions avec le Kosovo pèsent sur cette dernière. En effet, en 2008, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance vis-à-vis de la Serbie, ce qui a provoqué un conflit concernant la reconnaissance mutuelle des 2 pays. Et en 2020, c'est notamment grâce à la médiation de l'Union européenne que le dialogue a repris, même si c'était par à-coup. Les négociations pour l'adhésion de la République de Macédoine du Nord et de l'Albanie sont encore moins avancées, puisqu'elles n'ont commencé qu'en mars 2020. La Bosnie-Herzégovine, comme le Kosovo, restent quant à eux des candidats potentiels. Avant même de pouvoir entamer les négociations avec l'Union européenne, Sarajevo et Pristina doivent d'abord satisfaire à quelques exigences de base pour adhérer à l'Union. Un débat politique et juridique anime également les institutions européennes concernant l'éventuelle intégration de ces États. La question qui se pose est la suivante. Un prochain élargissement ne devrait-il pas s'accompagner d'une révision des traités fondateurs pour éviter que l'Union européenne ne devienne ingouvernable? Parmi les différentes hypothèses sur la table, les 2 qui reviennent le plus souvent sont le renforcement du rôle du Parlement européen et le passage d'un vote à l'unanimité à un vote à la majorité qualifiée pour toutes les décisions du Conseil de l'Union européenne. Le 6 mai 2020, en pleine pandémie de Covid-19, le sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux s'est tenu en visioconférence. Il a permis de réaffirmer l'unité et la solidarité entre les 27 États membres et les pays candidats, et de confirmer l'importance stratégique de cette région pour l'Europe. À cette occasion, la Commission européenne a également mobilisé 3,3 milliards d'euros supplémentaires en